Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca svin svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkus. Viņi ir Romas pilsētas un diecēzes aizbildņi. Pāvests Leons 14. Vadīja divkalpojumu, kura laikā 35 arhibīskapi saņēma palliju. Dzirdēsim priestara Jura Jelinska pārdomas. 29. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krivs.

0: To Pētera un Pāvila Romas pilsētas un diecēzes aizbildņu svētkos pāvests Leons 14. Vadīja svinīgu divkalpojumu, kura laikā vairāki arhibīskapi saņēma palliju. Sekojot svēto apustuļu piemēram, mēs esam aicināti būt par miera un vienotības veidotājiem, dāsni kalpojot saviem brāļiem un māsām, sprediķī teica Romas bīskaps.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
2: Dārgie brāļi un māsas, šajā svētku dienā mēs svinam svēto Pētera un Pāvila, Romas pilsētas un diecēzes aizbildni.

0: piemiņu. Vienu Jēzus izvēlējās par sava ganāmpulka ganu, bet otru aicināja par tautu apustuli. Viņos pagodinām divus baznīcas pīlārus.
1: Pietro, custode del popolo di Dio, molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a
2: Pēteris, Dieva tautas sargātājs, jaunajā derībā vairāk kārt parādās kā tas, kurš rūpējas par brāļu kopības saglabāšanu. Pie Galilejas ezera, pēc šķietami neauglīga nakts darba, viņš saka savam mācītājam: visu nakti mēs strādājām, bet nekā nesazvejojām, tomēr tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Pēc tam viņš dodas dziļumā, aicinot sev līdzi citus. Tas ir viņš, kas, redzot, ka pēc grūtās runas par dzīvības maizi daudzi attālinās no kunga, saka Mesijam: kungs, pie kā lai mēs ejam, pie tevis ir mūžīgās dzīves vārdi, un paliek kopā ar pārējiem 11. Arī Cēzarejā viņš atzīst Jēzu Dieva dēlu un kļūst par visu balsi vienas ticības apliecināšanai, kā dzirdējām evaņģēlijā. Arī pēc augšām celšanās ezera krastā viņš pirmais steidzas pie Kristus, metas ūdenī un pelt pirms citiem, lai pazemīgi apliecinātu savu mīlestību un saņemtu apstiprinājumu savai misijai.
1: E a tale missione Pietro rimane fedele.
0: Pēteris paliek uzticīgs šai misijai pat tad, kad Jeruzalemē jautājums par neapgraizītu pagānu kristīšanu draud izraisīt šķelšanos ticīgo starpā. Viņš sapulcina brāļus, uzklausa viņus un svētā gara vadīts pieņem lēmumu, saglabājot kopību un atverot jaunu posmu visai Dieva tautai. Jo mēs ticam, viņš apstiprina, ka caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione
2: Šis gara diženums nenozīmē, ka Pēteris ir pilnīgs. Ciešanu laikā viņš nodeva mācītāju un pēc tam lēja grēku nožēlas asaras. Un arī Pāvils citos apstākļos pārmet viņam uzvedības nekonsekvenci. Tomēr Pēteris spēja atzīt savas kļūdas un atgriezties, nezaudējot drosmi un neizvairoties no misijas sludināt evaņģēliju un sapulcināt Kristus ganāmpulku līdz pat mocekļa nāvei, ko viņš izcieš Romā, netālu no vietas, kur mēs atrodamies, teica svātais tēvs.
1: Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità e ben espresso
0: Šīs uzticīgās un pacietīgās rūpes par vienotību labi izpaužas atslēgu simbolā, ar kuru mēs bieži identificējam Pēteri. Jo atslēga nesabojā durvis, bet tās atver un aizver, meklējot pareizos sviras mehānismus un sekojot to kustībām, lai atbrīvotos no bloķējuma, aizbīdņi tiktu pārvietoti un durvis brīvi atvērtos, padarot daudzas izolētas telpas par vienu viesmīlīgu māju. Tāpat kopība baznīcā netiek veidota stingri turoties pie savas pozīcijas, bet gan meklējot visus saskarsmes punktus patiesībā, kuras gaismā katrs kļūst par līdzcilvēka izaugsmes līdzekli.
1: Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore.
2: No šīs perspektīvas mēs atklājam Pēterim un viņa pēctečiem uzticēto uzdevumu visas svētās Dieva tautas labā. Ieklausīties katra cilvēka balsī, atšķirt iedvesmas, veikt kopīgus ceļus, labot kļūdas, pamācīt, iedrošināt, mudināt un pavadīt brāļus, lai viņi līdzdarbotos ar gara žēlastībām, līdzdarbotos sevis pašu un visas cilvēces pestīšanai. Pētera piemērs ir arī aicinājums ikvienam kristietim kļūt par vienotības celtnieku, noliekot Dievu savas dzīves centrā un tuvojoties saviem brāļiem, uzmanīgi vērojot viņu likteņus un vajadzības, apliecinot mīlestību pret viņiem, lai evaņģēlija sludināšana būtu pilnīga.
1: E questo anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi c'è.
0: Tāda ir arī svētā Pāvila, otrā lielā apustuļa, nenogurstoša labās vēsts sludinātāja mācība. Viņam raksturīgie simboli, grāmata un zobens ir cieši saistīti viens ar otru. To labi izskaidro vēstules ebrejiem autors, kurš raksta, jo Dieva vārds ir dzīvs, iedarbīgs un nesāks par jebkuru divasmeņu zobenu, kas spēj atdalīt dvēseli un garu un saskatīt sirds vēlmes un domas.
1: E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo...
2: Dievs to darīja jaunā Saula sirdī. Viņš to uzvarēja un vadīja viņu vispirms pievērsties evaņģēlijam un pieņemt jaunu vārdu, tad sludināt to visā pasaulē un visbeidzot, tāpat kā Pēteris, tajā pašā pilsētā to apliecināt ar savu dzīvību. Tautu apustulis ļāva sevi pārveidot ar Dieva vārda spēku, kas viņu izglāba no vardarbības, lai vestu viņu uz mīlestības ceļa.
1: Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva...
0: Komentējot Pāvila atgriešanos un misiju, svētais Augustīns teica, kad viņš devās uz Damasku ar vēlmi nogalināt, viņš tika nosaukts vārdā un nogās zemē ar balsi no debesīm, tas ir ar vārdu, kas viņu aicināja. Un piebilda, Dievs paņēma baznīcas vajātāju un padarīja viņu par miera vēstnesi. Viņš piedeva viņam visus viņa grēkus un iedibināja viņu kalpošanā, kurā viņš varēja piedot grēkus citiem.
1: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi
2: Dārgie, šodien mums ir svarīgi lūkoties uz šiem diviem svētajiem, Pēteri un Pāvilu, un mācīties, kā mums pašiem būt par apustuļiem un vienotības cēlājiem, dāsniem patiesības kalpiem mīlestībā. Šajā garā gatavojamies veikt seno un daļrunīgo rituālu, uzliekot palliju uz arhibīskapu pleciem. Šīs baltās vilnas jostas, kas rotātas ar krustiem, patiesībā izsaka katra mācītāja, kā arī ikviena kristieša pienākumu uzņemties uz saviem pleciem viņam uzticētos brāļus un māsas kā jērus no kunga ganāmpulka un veltīt tiem savu spēku, laiku, pūles un dzīvību, lai evaņģēlijs sasniegtu visus un lai visa pasaule tajā rastu harmoniju un mieru.
1: Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del
0: patriarcato. Ar šīm izjūtām no visas sirds sveicu Konstantinopolis ekumeniskā patriarchāta delegācijas locekļus, kurus sūtīja mans dārgais brālis Bartolomejs un kuru vadīja Emanuels Adamakis, Halkedonas metropolīts. Lūksim svētos Pēteri un Pāvilu, lai atbalsta mūsu kopības ceļā, ejot pestītāja pēdās. Tas ir ceļš, ko viņš ir iezīmējis un par ko lūdza tēvu pēdējo vakariņu laikā. Tas ir mērķis, uz kuru viņš mūs aicina tiekties ar pārliecinošu cerību.
2: Tu klausies Vatikāna Radio.
0: Šodien svinam svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Šie svētki atgādina par sākotnējo saikni, kas Romas baznīcu vieno ticības un mīlestības kopībā ar visām pārējām baznīcām pasaulē.
2: Šo divu apustuļu liecība ir jaunās derības zīmogs, viņu asinis izlietas šajā pilsētā, parāda Dieva mīlestības plašumu, ko mums dāvājis kungs Jēzus. Tieši caur viņu vārdiem un mocekļa nāvi Kristus evaņģēlijs iesakņojās Romā, atklājot savu spēju atjaunoties tieši šeit, impērijas galvaspilsētā. Tas atnesa ne tikai jaunas zināšanas par Dievu un katra cilvēka bezgalīgo cieņu, bet arī jaunu izpratni par varu, nevis kā dominēšanu, bet kā kalpošanu dzīvībai, teica pāvests.
0: Arī šodien kungs, kurš nomira un augšām cēlās mīlestības dēļ, ir klātesošs savos liecniekos. Viņš sasniec centrus un perifērijas, galvaspilsētas un visattālākos reģionus caur to cilvēku balsīm, sejām un drosmīgajām izvēlēm, kuri ir atsaukušies viņa aicinājumam seko man. Tāpēc šodienas svētki mūs iesaista Pētera un Pāvila misijā, tas ir Jēzus Kristus misijā. Dievs mums uzticas. Viņš uzticas mums grēciniekiem, kuriem viņš ir piedevis, mums, kas neesam pilnīgi, lai viņa žēlastība varētu atspīdēt mūsu dzīvē un atklātos viņa spēks, kas ļauno pārvērš labajā.
2: Dārgie, iespējams, Pēteris un Pāvils nevarēja būt vēl atšķirīgāki viens no otra. Viņi atšķīrās pēc izcelsmes, izglītības un rakstura. Viņu vienīgais kungs neradīja viņus vienādus. Katrs no viņiem saprata un sludināja evaņģēliju, piešķirot tām sev raksturīgo akcentu. Svātais gars, iedvesmojot Bībeles autorus, nevēlējās, lai viņu atšķirības tiktu apslēptas. Tās tika nodotas mums kā labā vēsts. Apustuļu kolēģijā Pēteris un Pāvils nebija konkurenti, gluži pretēji. Viņi kļuva par dažādu atšķirību simbolu, no kurām gars veidoja vienotību. Romas katoļu baznīcas aizbildņi pieredzēja grūtības, kas saistītas ar dzīvi kopībā, iepazina to, kalpoja tai un sludināja to kā Dieva dzīves sakramentu. Viņu liecība ir veicinājusi to, ka kristiešu klātbūtne vēsturē nav vērsta uz varu, bet gan uz kalpošanu, vienotību un izlīgumu.

0: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, atskan atbilde uz Jēzus jautājumu. Šī atbilde, jeb ticības apliecinājums, ir kā pamats, uz kura balstās gan baznīca, gan tās redzamā vadītāja jeb pāvesta autoritāte. Tā atskan Filipa Cezarejas robežās, jūdu un pagānu zemē. Līdz ar to, it kā norādot, gan uz baznīcas, gan uz tās vadītāja universālo misiju. Visbeidzot, šī atbilde atskan no Pētera lūpām, un ne jau tāpēc, ka viņš bija ātrāks vai atjautīgāks par citiem. Ne jau arī tāpēc, ka viņš vēlējās būt pirmais citu apustuļu vidū. Bet gan tāpēc, ka debesu Tēvs tieši viņam deva žēlastību atzīt Jēzu kā Dievu. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka Jēzus dibināja savu baznīcu tieši uz Pētera, jo viņa tēvs bija izvēlējis šo mācekli un ar savu žēlastību bija viņu attiecīgi sagatavojis šim amatam. Līdzīgi arī mums, kas cenšamies iet Kristus apustuļu pēdās, kas cenšamies savu personīgo ticību pieskaņot Jēzus dibinātās baznīcas ticībai, tātad arī mums ir jāmēģina savu pārliecību balstīt nevis uz kāda cilvēka apķērību, pievilcību vai ieņemamo amatu, bet gan uz Dieva doto žēlastību, kuru saskaņā ar svētā Pāvila vārdiem viņš piešķir tiem, kas izskatās niecīgi pasaules acīs. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Vēlāk atskan Jēzus apsolījums Pēterim. Tātad tikai viņam Jēzus uztic šo atslēgas lomu, jeb šo spēju noteikt, kāda ticība tiek balstīta uz klints un kāda ir ārpus tās. Protams, arī vietējo baznīcu gani saņem to pašu apsolījumu. Tomēr viņu kompetence ir atkarīga no vienotības ar Pēteri, un parasti tā sniedzas tikai līdz partikulārās baznīcas robežām. Šodien 2000 gadu vēstures pieredze mums rāda, ka baznīcas doktrīnas un disciplīnas jautājumos Pēteris vienmēr ir palicis par ticības klinti uz Jēzu. Un ja arī savu pēcteču personīgajā dzīvē viņam reizēm bija nācies nomaldīties un paklupt, tad tomēr oficiāli skaidrojot un mācot ticības un morāles jautājumus, Pēteris vienmēr bija palicis uzticīgs Kristum. Tāpat arī, ja atsevišķu pāvestu mācībā bija sastopamas dažas nepilnības, tad ņemot to visu kopumā, šajās mācībās tomēr nevaram saskatīt pretrunas. Pārdomājot par to visu, un it īpaši pieņemot šo patiesību, ka Pētera ticība nebalstās uz cilvēciskās miesas un asiņu spējām, bet gan uz debesu Tēva žēlastību, to visu tātad redzot, mums noteikti nebūs grūti pieņemt to, ko māca baznīca. Un ja kādreiz mums visapkārt sanāks cilvēki, kuri mūs mudinās domāt savādāk, tad saņemsim spēku, lai sev pateiktu, ka es labāk maldīšos, protams, pētiņās, kopā ar to zvejnieku, kas sēž Romā, nekā būšu vienisprātis ar kādu profesoru Sorbonā vai vēl kaut kur citur, jo Pēteris ir taču klints. Un tikai pie šīs klints var justies drošībā tas, kas ir ieticējis Jēzum. Tāpēc Paskals šai sakarā reiz bija teicis, cik patīkami un jauki ir atrasties viļņu mētātā laivā, ja mums ir pārliecība, ka kamēr mēs tajā atrodamies, tad tikmēr neaizejam bojā.
1: Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo.disanpietro.sva.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta pēdējais aicinājums lefevristiem: neplēsiet Kristus tuniku. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leon 14. ticīgos aicina turpināt iet kopā ticībā un vienotībā. Vatikānā ierodas Konstantinopoles ekumeniskā patriarchāta delegācija. Svētais tēvs lūdzas par zemestrīcē cietušo Venecuēlu. 30. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 30. jūnijā, pāvests Leons 14. pieņēma atsevišķās audiencēs Cilīcijas armēņu patriārhu Rafaelu Bedrosu 21. Minasjanu, Konstantinopolis ekumeniskā patriarhāta delegāciju, Dženovas arhibīskapu kardinālu Angelu Baņasko, Antiohijas maronītu patriarku Bešaru Butrus Rai, Bangui, Centrālā Afrikas republikā arhibīskapu metropolītu kardinālu Diudonne Nzapalaingu, Denveras ASV arhibīskapu Jamesu Golku un Turīnas Itālijā arhibīskapu kardinālu Robertu Repole. Audiencē pie pāvesta ieradās Pontifikālās baznīcas akadēmijas studenti, noslēdzot mācību gadu.
1: Vēstule, ko pāvests Leons 14. nosūtīja svētā pie 10. priesteru biedrības vadītājam, datētā ar 29. jūniju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkiem, divas dienas pirms bīskapu ordinācijas bez pāvesta mandāta, kas būtu jauns šķelšanās akts. Sarunā ar žurnālistiem Castel Gandolfo, Leon 14. Atklāja, ka ir izteicis pēdējo aicinājumu svētā pie 10. priesteru biedrībai, lūdzot neveikt 4 jaunu bīskapu ordināciju bez pāvesta mandāta, kas paredzēta 1. jūlijā Ekonā Šveicē.
0: Ar tevišķām rūpēm es vēršos pie jums un caur jums pie bīskapiem, priesteriem, semināristiem un ticīgajiem, kas saistīti ar svētā pie 10. priesteru brālību. Apzinoties atbildību, ko kungs man ir uzticējis kā apustuļa Pētera pēctecim, vēstulē raksta Leons 14. Baznīca atzīst piesaisti liturģiskajai dzīvei, iesaistīšanos priesteru formācijā, apustulisko dedzību un vēlmi palikt uzticīgiem tradīcijai, kas raksturo daudzus cilvēkus un kopienas, kas saistītas ar šo brālību. Tieši tas bija iemesls, kāpēc mani priekšgājēji nepārtraukti jums izrādīja uzmanību un labvēlību. Šajā garā, turpina pāvests, Kristīgas mīlestības vadīts, es aicinu jūs un lūdzu no visas sirds, atkāpieties no šī ceļa. Es aicinu jūs ar visu nopietnību apsvērt ticīgo garīgo labumu, jo šķelšanās akts, ko jūs izdarītu, liektu viņiem iespēju likumīgi un dažos gadījumos pat nederīgi saņemt sakramentus, ko viņi mīl un meklē savas svētapšanas labā.
1: Baznīca ir gatava, lasām pāvesta vēstulē, kas rakstīta franču valodā un adresēta biedrības ģenerāla priekšsēdētājam Davidem Paļjāni, uzsākt dialoga un sapratnes ceļu, ko svētais gars var padarīt iespējamu un auglīgu. Es lūdzu par jums, jo viengabalainās Kristus tunikas saplēšana ir ārkārtīgi smags grēks. Lai kungs apgaismo jūsu sirdsapziņas un pamodina jūsu sirdis, ar no Kristus saņemto autoritāti, ar skumju, bet tomēr cerības pilnu sirdi, es jūtu pienākumu lūgt jūs atteikties no sava nodoma un es uzticu šos nodomus Marijas, labā padoma mātes bezvainīgajai sirdī.
0: Tāpēc Romas bīskaps vēlreiz lūdz Lefebristus atturēties no bīskapa ordinācijas bez pāvesta mandāta šķeltnieciskā akta veikšanas. Ir arī nozīmīgi, ka vēstulē ietvertais spēcīgais arguments ir svētā pie 10. biedrības ticīgo dvēseļu labums. Šis šķeltnieciskais akts padarītu sakramentu svinēšanu nelikumīgu un dažos gadījumos – saistībā ar sakramentālo grēksūdzi un laulību pat nederīgu.
1: Devītajā jūnijā svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leon 14. Pēc lūkšanas kunga anģelis atgādināja, ka šī ir svētā Pētera graša diena un pateicās visiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta apustuļa Pētera pēcteča kalpojumu. Bez tam svēto aizbildņu svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus Romas pilsētas iedzīvotājiem.
0: No sirds pateicos visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta manu Pētera pēcteča kalpojumu. Turpināsim iet kopā ticībā un vienotībā, teica Leons 14. pēc marianiskās lūkšanas kunga eņģelis. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus romiešiem un visiem, kas dzīvo šajā pilsētā, jo apustuļi Pēteris un Pāvils ir Romas aizbildņi. Bez tam viņš pateicās prāvestiem, priesteriem un reliģisko ordeņu ļaudīm, kuri strādā Romā, tāpēc, ka viņi ar savu klātbūtni un kalpojumu uztur dzīvu tās plašo kristīgo sirdi. Pāvests īpaši sveica slimniekus, vientuļos cilvēkus un ieslodzītos, apliecinot, ka lūdzas par viņiem.
1: Pēc tam Leons 14. Pateicās Proloko d'Italia brīvprātīgajiem, kuri Konciliacione ielu un pie 12. Laukumu par godu Romas aizbildņiem izrotāja ar ziedu paklājiem. Viņš pateicās arī tiem, kas organizē tā saukto Girandola di Castel Sant'Angelo, jeb uguņošanu virsaņģeļa pils, kas šajā vakarā veltīta svētajam Franciskam un viņa slavas dziesmai radībai. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs sveica bezpajumtniekus, kuri svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem izdalīja Vatikāna laikraksta L'Osservatore Romano pielikumu L'Osservatore di Strada un pateicās visiem tiem, kuri atbalsta šo laikrakstu. Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju. Svētais tēvs pauda prieku par iespēju kopā svinēt apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Ekumeniskā patriarhāta pārstāvju klātbūtne apliecina patriarha Bartolomeja brālīgo tuvību. Pāvests pateicās viņam un svētās sinodes locekļiem par vēlmi turpināt tradicionālo vizīšu apmaiņu attiecīgo baznīcu aizbildņu svētku ietvaros.
0: Romas bīskaps atsauca atmiņā tikšanos ar patriārku Bartolomeju, kas notika pagājušā gada 30. Novembrī svētā Andreja svētkos, kad svētā jūra patriarchālajā baznīcā tika svinēta liturģija. Pāvests teica, ka tas bija brīdis, kurā mēs varējām padziļināt mūsu savstarpējo draudzību un dalīties redzējumā par daudziem jautājumiem, jo īpaši par kopīgo vēlmi virzīties uz priekšu ceļā uz pilnīgu vienotību starp visiem kristiešiem.
1: Šajā perspektīvā Nīkajas koncila 1700. Gada dienas piemiņas pasākums, kas pēc patriarha Bartolomeja ielūguma un piedaloties citu baznīcu un ekleziālo kopienu pārstāvjiem norisinājās svētā Andreja svētku priekšvakarā Iznikā, sniedza daļrunīgu liecību par kopību, kas jau pastāv starp visiem tiem, kuriem ir kopīga ticība Dievam, visu cilvēku tēvam, un kuri apliecina kungu un Dieva dēlu Jēzu Kristu un svēto garu, kas mūs iedvesmo un vada uz patiesības un vienotības pilnību. Šī pasākuma gaismā kļuva acīm redzams, ka Nīkajas ticības apliecinājumam ir jābūt šī procesa pamatam un atskaites punktam, piedāvājot patiesas vienotības modeli leģitīmā daudzveidībā – vienotība trīsvienībā, trīsvienība vienotībā.
0: Laikmetā, ko iezīmē kari un pieaugoša polarizācija, kā arī kultūras un sociālās šķelšanās, kristieši, kas ir izlīguši savā starpā un vienoti vienas ticības apliecināšanā, ir aicināti būt par ticamu miera zīmi, veicinot visu labas gribas cilvēku apņemšanos šajā nolūkā. Patiešām, pašreizējā situācijā uz spēles ir likta ne tikai kristīgās vēsts ticamība, bet arī visas cilvēces nākotne. Nepieciešamība pēc lielākas sadarbības starp kristiešiem, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem, piemēram, mieru, jauno tehnoloģiju pareizu izmantošanu un rūpēm par radību, izriet no Jēzus Kristus evaņģēlija. Patiesībā atbildība par katra cilvēka dzīvību un cieņu, sākot ar vismazāko un vistrūcīgāko, ir kritērijs, kas nosaka mūsu pašreizējo un mūžīgo likteni. Lai ceļš uz otrās tūkstošgades atpestīšanas svinībām 2033. Gadā ir kopīgs visām pasaules kristīgo konfesijām, no jauna atklājot dāvanu un aicinājumu būt par augšām cēlušā Kristus lieciniekiem. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Svētdien 28. Jūnijā pēc Marijāniskās lūkšanas kunga eņģelis Leon 14. Spāņu valodā uzrunāja Venecuēlas tautu, kas pirms dažām dienām piedzīvoja postošu zemestrīci.
0: Trešdien 24. Jūnijā 7,2 un 7,5 magnitūdu stipri pazemes grūdieni viens pēc otra satricināja Venecuēlas ziemeļus, īpaši skarot piekrastes rajonus un galvaspilsētu Karakasu. Šajā sakarā Leons 14. Teica:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
1: Vēlos izteikt savu līdzjūtību venecuēliešu māsām un brāļiem, kurus ir skārušas nesen notikušās zemestrīces, kas prasīja daudzus upurus un ievainotos, kā arī izraisīja milzīgus materiālos zaudējumus. Lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es atkārtoti apliecinu savu garīgo līdzjūtību viņu tuviniekiem, ievainotajiem un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Tāpat es izsaku pateicību un iedrošinu visus, kas nesautīgi iesaistījušies meklēšanas un glābšanas darbos.
0: Sestdien 27. Jūnijā Venecuēlas Nacionālās asamblejas prezidents ziņoja par 1430 bojā gājušiem un 3238 ievainotajiem. Paredzams, ka šis skaitlis vēl pieaugs, jo saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem 50 tūkstoši cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts un izredzes atrast izdzīvojušos zem drupām ar katru dienu sarūk. Tomēr starptautiskā sabiedrība ir atsaukusies ANO aicinājumam būt solidāriem, un šobrīd valstī strādā meklēšanas un glābšanas komandas no vismaz 17 valstīm.
1: Jau iepriekšējā dienā uzstājoties ar noslēguma uzrunu ārkārtas konsistorija laikā, Leon 14. Pauda savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuēlas tautai. Mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām, sacīja pāvests 178 klātesošajiem kardināliem. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
0: Nākamajā dienā pēc zemestrīces pāvests Leons 14. Ar Vatikāna žālsirdības biroja starpniecību nosūtīja pirmo palīdzību 100 tūkstoši eiro apmērā baznīcas vadītājiem Venecuēlā. Šo žestu augstu novērtē Karakasas arhibīskaps Rauls Biorts Kastiljo, kurš izteica savu pateicību intervijā Vatikāna mēdījiem. Šādos brīžos ir svarīgi sajust šo solidaritāti, justies kā daļai no universālās baznīcas, viņš uzsvēra.

0: Kaunā notika svinības par godu Lietuvas ekleziālās provinces nodibināšanas simtgadei. 27. jūnijā pāvesta Leona 14. speciālais sūtnis, Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, uzstājās konferencē Kaunas arhibīskapijas kūrijā, bet vēlāk vadīja svēto misiju katedrālē. Viņš atgādināja par baznīcas diplomātijas garīgo pamatu un Lietuvas katoļu aicinājumu glabāt uzticību evaņģēlijam.
1: Uzrunā konferencē, kas bija veltīta saiknē starp diplomātiju un evaņģelizāciju, arhibīskaps atzīmēja, ka svētā krēsla diplomātiskā darbība pēc savas būtības ir privileģēts miera un evaņģelizācijas instruments. Atšķirībā no pārējām šī misija nav politiska, bet tā izriet jau no pašas baznīcas dabas, proti tā ir pilnīgi orientēta uz Kristu, sludina evaņģēliju, veicinot katra cilvēka cieņu un integrālu attīstību. Šīs diplomātijas augstākais mērķis ir radīt apstākļus, kuros evaņģēliju varētu brīvi sludināt tautām.
0: Īpašu vietu arhibīskapa Galagera priekšlasījumā ieņēma svētīgā Jurģa Matulaiša personība. Viņam piederēja izšķirošā loma Lietuvas ekleziālās provinces izveidošanā pirms 100 gadiem. Pavesta sūtnis nosauca viņu par piemēru tam, ka dziļa ticība un viets diplomātiskais kalpojums spēj pārvarēt politiskās atšķirības un pavērt ceļu atjaunotai baznīcas dzīvei.
1: Arhibīskaps Galagers atgādināja arī par pāvesta Leona 14. Vairāk kārt izteiktajiem aicinājumiem tiekties pēc miera bez ieročiem un miera, kas atbruņo sirdis. Svētā krēsla pārstāvis uzsvēra, ka patiesa samierināšanās nav iespējama bez žēlsirdības un piedošanas. Centieni panākt mieru ar diplomātiju un tās galvenajiem kanāliem nav atdalāmi no labās vēsts sludināšanas, izskanēja konferencē.
0: Vakarā Kaunas katedrālē svētā tēva speciālais sūtnis svinēja Eukaristiju. Homīlijā viņš saistīja Lietuvas ekleziālās provinces 100 gadu jubileju ar aicinājumu pieņemt Dieva vārdu un darīt to par visas dzīves pamatu. Ticība nevar palikt par abstraktu ideju. Tā pamudina izlēmīgi sekot Kristum un prasa nemitīgu sirds atgriešanos, teica arhibīskaps Galagers.
1: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvesta pēdējais aicinājums lefebristiem: neplēsiet Kristus tuniku. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leons 14. ticīgos aicina turpināt iet kopā ticībā un vienotībā. Vatikānā ierodas Konstantinopoles ekumeniskā patriarchāta delegācija. Svētais tēvs lūdzas par zemestrīcē cietušo Venecuēlu. 30. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Otrdien, 30. jūnijā, pāvests Leons XIV. Pieņēma atsevišķās audiencēs Cilīcijas armēņu patriārhu Rafaelu Bedrosu 21. Minasianu, Konstantinopolis ekumeniskā patriarchāta delegāciju, Dženovas arhibīskapu kardinālu Angelu Baņasko, Antiohijas maronītu patriarku Bešaru Butrus Rai, Bangui, Centrālā Afrikas republikā arhibīskapu metropolītu kardinālu Diudonne Zapalaingu, Denveras ASV arhibīskapu Jamesu Golku un Turīnas Itālijā arhibīskapu kardinālu Robertu Repole. Audiencē pie pāvesta ieradās Pontifikālās baznīcas akadēmijas studenti noslēdzot mācību gadu.
1: Vēstule, ko pāvests Leons 14. Nosūtīja svētā pie 10. priesteru biedrības vadītājam, datētā ar 29. jūniju, svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkiem, divas dienas pirms bīskapu ordinācijas bez pāvesta mandāta, kas būtu jauns šķelšanās akts. Sarunā ar žurnālistiem Castel Gandolfo, Leons 14. Atklāja, ka ir izteicis pēdējo aicinājumu svētā pie 10. Priesteru biedrībai, lūdzot neveikt 4 jaunu bīskapu ordināciju bez pāvesta mandāta, kas paredzēta 1. Jūlijā Ekonā Šveicē.
0: Ar tevišķām rūpēm es vēršos pie jums un caur jums pie bīskapiem, priesteriem, semināristiem un ticīgajiem, kas saistīti ar svētā pie 10. Priesteru brālību. Apzinoties atbildību, ko kungs man ir uzticējis kā apustuļa Pētera pēctecim, vēstulē raksta Leons 14. Baznīca atzīst piesaisti liturģiskajai dzīvei, iesaistīšanos priesteru formācijā, apustulisko dedzību un vēlmi palikt uzticīgiem tradīcijai, kas raksturo daudzus cilvēkus un kopienas, kas saistītas ar šo brālību. Tieši tas bija iemesls, kāpēc mani priekšgājēji nepārtraukti jums izrādīja uzmanību un labvēlību. Šajā garā, turpina pāvests, Kristīgas mīlestības vadīts es aicinu jūs un lūdzu no visas sirds, atkāpieties no šī ceļa. Es aicinu jūs ar visu nopietnību apsvērt ticīgo garīgo labumu, jo šķelšanās akts, ko jūs izdarītu, liektu viņiem iespēju likumīgi un dažos gadījumos pat nederīgi saņemt sakramentus, ko viņi mīl un meklē savas svētapšanas labā.
1: Baznīca ir gatava, lasām pāvesta vēstulē, kas rakstīta franču valodā un adresēta biedrības ģenerāla priekšsēdētājam Davidem Paļjāni, uzsākt dialoga un sapratnes ceļu, ko svētais gars var padarīt iespējamu un auglīgu. Es lūdzu par jums, jo viengabalainās Kristus tunikas saplēšana ir ārkārtīgi smags grēks. Lai kungs apgaismo jūsu sirdsapziņas un pamodina jūsu sirdis, ar no Kristus saņemto autoritāti, ar skumju, bet tomēr cerības pilnu sirdi, es jūtu pienākumu lūgt jūs atteikties no sava nodoma un es uzticu šos nodomus Marijas, labā padoma mātes bezvainīgajai sirdī.
0: Tāpēc Romas bīskaps vēlreiz lūdz Lefebristus atturēties no bīskapa ordinācijas bez pāvesta mandāta šķeltnieciskā akta veikšanas. Ir arī nozīmīgi, ka vēstulē ietvertais spēcīgais arguments ir svētā pie 10. Biedrības ticīgo dvēseļu labums. Šis šķeltnieciskais akts padarītu sakramentu svinēšanu nelikumīgu un dažos gadījumos – saistībā ar sakramentālo grēksūdzi un laulību pat nederīgu.
1: Devītajā jūnijā svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos Leons 14. Pēc lūkšanas kungaņģelis atgādināja, ka šī ir svētā Pētera graša diena un pateicās visiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta apustuļa Pētera pēcteča kalpojumu. Bez tam svēto aizbildņu svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus Romas pilsētas iedzīvotājiem.
0: No sirds pateicos visiem tiem, kuri ar saviem ziedojumiem atbalsta manu Pētera pēcteča kalpojumu. Turpināsim iet kopā ticībā un vienotībā. teica Leons 14. pēc marianiskās lūkšanas kunga eņģelis. Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētkos pāvests izteica visa laba vēlējumus romiešiem un visiem, kas dzīvo šajā pilsētā, jo apustuļi Pēteris un Pāvils ir Romas aizbildņi. Bez tam viņš pateicās prāvestiem, priesteriem un reliģisko ordeņu ļaudīm, kuri strādā Romā, tāpēc, ka viņi ar savu klātbūtni un kalpojumu uztur dzīvu tās plašo kristīgo sirdi. Pāvests īpaši sveica slimniekus, vientuļos cilvēkus un ieslodzītos, apliecinot, ka lūdzas par viņiem.
1: Pēc tam Leons 14. Pateicās pro loco d'Italia brīvprātīgajiem, kuri Konciliazione ielu un pie 12. Laukumu par godu Romas aizbildņiem izrotāja ar ziedu paklājiem. Viņš pateicās arī tiem, kas organizē tās augto Girandola di Castel Sant'Angelo, jeb uguņošanu virsenģeļa pils, kas šajā vakarā veltīta svētajam Franciskam un viņa slavas dziesmai radībai. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs sveica bezpajumtniekus, kuri svētā Pētera laukumā sanākušajiem ticīgajiem izdalīja Vatikāna laikraksta L'Osservatore Romano pielikumu L'Osservatore di Strada, un pateicās visiem tiem, kuri atbalsta šo laikrakstu. Gada 30. jūnijā pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju. Svētais tēvs pauda prieku par iespēju kopā svinēt apustuļu Pētera un Pāvila Romas aizbildņu svētkus. Ekumeniskā patriarhāta pārstāvju klātbūtne apliecina patriarha Bartolomeja brālīgo tuvību. Pāvests pateicās viņam un svētās sinodes locekļiem par vēlmi turpināt tradicionālo vizīšu apmaiņu attiecīgo baznīcu aizbildņu svētku ietvaros.
0: Romas bīskaps atsauca atmiņā tikšanos ar patriārhu Bartolomeju, kas notika pagājušā gada 30. novembrī svētā Andreja svētkos, kad svētā jūra patriarhālajā baznīcā tika svinēta liturģija. Pāvests teica, ka tas bija brīdis, kurā mēs varējām padziļināt mūsu savstarpējo draudzību un dalīties redzējumā par daudziem jautājumiem, jo īpaši par kopīgo vēlmi virzīties uz priekšu ceļā uz pilnīgu vienotību starp visiem kristiešiem.
1: Šajā perspektīvā Nīkajas koncila 1700. Gada dienas piemiņas pasākums, kas pēc patriarha Bartolomeja ielūguma un piedaloties citu baznīcu un ekleziālo kopienu pārstāvjiem norisinājās svētā Andreja svētku priekšvakarā iznikā, sniedza daļrunīgu liecību par kopību, kas jau pastāv starp visiem tiem, kuriem ir kopīga ticība Dievam, visu cilvēku tēvam, un kuri apliecina kungu un Dieva dēlu Jēzu Kristu un svēto garu, kas mūs iedvesmo un vada uz patiesības un vienotības pilnību. Šī pasākuma gaismā kļuva acīm redzams, ka Nīkajas ticības apliecinājumam ir jābūt šī procesa pamatam un atskaites punktam, piedāvājot patiesas vienotības modeli leģitīmā daudzveidībā – vienotība trīsvienībā, trīsvienība vienotībā.
0: Laikmetā, ko iezīmē kari un pieaugoša polarizācija, kā arī kultūras un sociālās šķelšanās, kristieši, kas ir izlīguši savā starpā un vienoti vienas ticības apliecināšanā, ir aicināti būt par ticamu miera zīmi, veicinot visu labas gribas cilvēku apņemšanos šajā nolūkā. Patiešām, pašreizējā situācijā uz spēles ir likta ne tikai kristīgās vēsts ticamība, bet arī visas cilvēces nākotne. Nepieciešamība pēc lielākas sadarbības starp kristiešiem, saskaroties ar mūsdienu izaicinājumiem, piemēram, mieru, jauno tehnoloģiju pareizu izmantošanu un rūpēm par radību, izriet no Jēzus Kristus evaņģēlija. Patiesībā atbildība par katra cilvēka dzīvību un cieņu, sākot ar vismazāko un vistrūcīgāko, ir kritērijs, kas nosaka mūsu pašreizējo un mūžīgo likteni. Lai ceļš uz otrās tūkstošgades atpestīšanas svinībām 2033. Gadā ir kopīgs visām pasaules kristīgo konfesijām, no jauna atklājot dāvanu un aicinājumu būt par augšām cēlušā Kristus lieciniekiem. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Svētdien 28. Jūnijā pēc marijāniskās lūkšanas kunga eņģelis Leon 14. Spāņu valodā uzrunāja Venecuēlas tautu, kas pirms dažām dienām piedzīvoja postošu zemestrīci.
0: Trešdien 24. Jūnijā 7,2 un 7,5 magnitūdu stipri pazemes grūdieni viens pēc otra satricināja Venecuēlas ziemeļus, īpaši skarot piekrastes rajonus un galvaspilsētu Karakasu. Šajā sakarā Leons 14. Teica:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
1: Vēlos izteikt savu līdzjūtību venecuēliešu māsām un brāļiem, kurus ir skārušas nesen notikušās zemestrīces, kas prasīja daudzus upurus un ievainotos, kā arī izraisīja milzīgus materiālos zaudējumus. Lūdzot kungu, lai viņš dāvā mūžīgo mieru mirušajiem, es atkārtoti apliecinu savu garīgo līdzjūtību viņu tuviniekiem, ievainotajiem un visiem, kurus skāra šī traģēdija. Tāpat es izsaku pateicību un iedrošinu visus, kas nesautīgi iesaistījušies meklēšanas un glābšanas darbos.
0: Sestdien 27. Jūnijā Venecuēlas Nacionālās asamblejas prezidents ziņoja par 1430 bojā gājušiem un 3238 ievainotajiem. Paredzams, ka šis skaitlis vēl pieaugs, jo saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem 50 tūkstoši cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts un izredzes atrast izdzīvojušos zem drupām ar katru dienu sarūk. Tomēr starptautiskā sabiedrība ir atsaukusies ANO aicinājumam būt solidāriem, un šobrīd valstī strādā meklēšanas un glābšanas komandas no vismaz 17 valstīm.
1: Jau iepriekšējā dienā uzstājoties ar noslēguma uzrunu ārkārtas konsistorija laikā, Leon 14. Pauda savu un visas kardinālu kolēģijas solidaritāti Venecuēlas tautai. Mēs apliecinām, ka lūdzamies par upuriem viņu ģimenēm un visiem tiem, kas cieš no šīs traģēdijas sekām, sacīja pāvests 178 klātesošajiem kardināliem. Mēs uzticam kungam arī visus tos, kas piedalās glābšanas darbos un lūdzam, lai pret šo dārgo tautu nemazinātos starptautiskās sabiedrības solidaritāte.
0: Nākamajā dienā pēc zemestrīces pāvests Leons 14. Ar Vatikāna žālsirdības biroja starpniecību nosūtīja pirmo palīdzību 100 tūkstoši eiro apmērā baznīcas vadītājiem Venecuālā. Šo žestu augstu novērtēja Karakasas arhibīskaps Rauls Biorts Kastiljo, kurš izteica savu pateicību intervijā Vatikāna mēdījiem. Šādos brīžos ir svarīgi sajust šo solidaritāti, justies kā daļai no universālās baznīcas, viņš uzsvēra.

0: Kaunā notika svinības par godu Lietuvas ekleziālās provinces nodibināšanas simtgadei. 27. jūnijā pāvesta Leona 14. speciālais sūtnis, Vatikāna sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām, arhibīskaps Pols Ričards Galagers, uzstājās konferencē Kaunas arhibīskapijas kūrijā, bet vēlāk vadīja svēto misiju katedrālē. Viņš atgādināja par baznīcas diplomātijas garīgo pamatu un Lietuvas katoļu aicinājumu glabāt uzticību evaņģēlijam.
1: Uzrunā konferencē, kas bija veltīta saiknē starp diplomātiju un evaņģelizāciju, arhibīskaps atzīmēja, ka svētā krēsla diplomātiskā darbība pēc savas būtības ir privileģēts miera un evaņģelizācijas instruments. Atšķirībā no pārējām šī misija nav politiska, bet tā izriet jau no pašas baznīcas dabas, proti tā ir pilnīgi orientēta uz Kristu, sludina evaņģēliju, veicinot katra cilvēka cieņu un integrālu attīstību. Šīs diplomātijas augstākais mērķis ir radīt apstākļus, kuros evaņģēliju varētu brīvi sludināt tautām.
0: Īpašu vietu arhibīskapa Galagera priekšlasījumā ieņēma svētīgā Jurģa Matulaiša personība. Viņam piederēja izšķirošā loma Lietuvas ekleziālās provinces izveidošanā pirms 100 gadiem. Pavesta sūtnis nosauca viņu par piemēru tam, ka dziļa ticība un viets diplomātiskais kalpojums spēj pārvarēt politiskās atšķirības un pavērt ceļu atjaunotai baznīcas dzīvei.
1: Arhibīskaps Galagers atgādināja arī par pāvesta Leona 14. Vairāk kārt izteiktajiem aicinājumiem tiekties pēc miera bez ieročiem un miera, kas atbruņo sirdis. Svētā krēsla pārstāvis uzsvēra, ka patiesa samierināšanās nav iespējama bez žēlsirdības un piedošanas. Centieni panākt mieru ar diplomātiju un tās galvenajiem kanāliem nav atdalāmi no labās vēsts sludināšanas, izskanēja konferencē.
0: Vakarā Kaunas katedrālē svētā tēva speciālais sūtnis svinēja Eukaristiju. Homīlijā viņš saistīja Lietuvas ekleziālās provinces 100 gadu jubileju ar aicinājumu pieņemt Dieva vārdu un darīt to par visas dzīves pamatu. Ticība nevar palikt par abstraktu ideju. Tā pamudina izlēmīgi sekot Kristum un prasa nemitīgu sirdsatgriešanos, teica arhibīskaps Galagers.
1: Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!